reo ihany ny komite ao, tonga ravanomanana reo ihany ny komite ao, tonga raherina jomampianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite ao.

sakafo zokola na me sakafo ny marefo a na me sakafo ny olona sahirana ny mpanasa lamba niny magaganay afa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo fa ny fitenenana azy ireny de hoe je votu ary président radio la tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a idada imamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: Oltira taga, fa oaiza lahy?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na zandray androany tsy maintsy andao. De matony teny natao hoe indramina, de tsy ty zany le tanytsika fa le hany hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay tiatsika anaovana azy am'le lazain'ny olona hoe ara-drariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa aloha mamandry toerana any am'ilay tontolontsika tsy azony izan'izany.

Napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika zany hoe laka tsy manapetsotra zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava ao tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany le vorona ireny a de mazava ho azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa aveo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: Аз тук вави!
1: Nenay fa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso zay vidy vorona de vidy akoho zay any nenay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay hoatrany any.
2: Ah, de ohatrany ambola kojandavanandro avao. Tsisy hoe vola. Da mangomango fety avao gn'olo fe vola gne sisy. Da tsy nitia rety.
3: Ny fivarotana isataona zao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo zay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao zay raha mizara raha mahalato folo.
4: Amin'izao confirmant zao de ho atokantrano ihany. Ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: So amin'izao moa zany de efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. De mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: यक्वा नौकस जरको

Le caca, la tête, ça pue. Le caca, la tête, ça pue. Le caca.

0: classe, tu m'a vie.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan' le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao verangah de mbola ampiakariny ndray koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto zao nelanela na randalana.

0: Achtung, Gwavi!
1: Nenay fa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso zay vidy vorona de vidy akoho zay any nenay. Fiaraha amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay ao an-trany any.
2: Ah, de ohatrany ambola koa andavanandro avao. Sisy e vola. La mangomango fety avao gny fe vola gny sisy. Tatsiny tia reto.
3: Ny fivarotana isa-taona zao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo zay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao zay raha mizara raha mahalato folo.
4: Amin'izao confirmant zao de ao an-tokantrano ihany. Ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: So amin'izao moa zany de efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. De mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: fahalalam-pomba aloha ilay izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahayan' zany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
2: zavatra angezabe mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona nozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ay torhevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
3: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosony tena azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mena asa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imasony izao tontolo izao.

0: mianatra izahay, matsapa misy fetrany tsy azo atao. Tinay ho mariana aloha fa de tena tsy izay mpitoky na no namaky an'ireny rano ireny. Fa tsy hoe izy nivoakarama tsy miraranaizany zay nefa. Fa zay ny alena androany a, de juste hoe option taratasy fotsiny. Zany colonel Tojo, zany androany ianao ke vao hita colonel Tojo. Fa maninona ke tsy mba tsapa anao ke zavatra manjoa anay malagasy ny colonel Tojo. Isanany anao de miteny tsy maninona malagasy. Mba hevery colonel Tojo a, tsy tonga tamin'izao colonel zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao ve de jereva ny karamany e? Jereva manjoa mpampianatra, mba hevery zany colonel Tojo a, tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra. Fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa fasakana anao, nefa zoanaina e zany e, zay ke tsy manimba zavatra e. Juste amin'ny teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e, ny zavatra ilaina tompoko a, tsy miteha zay raha tsy niteleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay, tsy maninona de hoe maraina, atoandro, arivo. Ankoatran'izay, rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana an'izany hevitra any. Mila fahasalamana zay, aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary de makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra malagasy, de tenenareo ndana manalazy, tsy mety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy, ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao. General bomba koa tsevoko anao androany, mahantra malagasy satria nahoana. Lazaina misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy fa ankarana sosonoa reo. Manao zay vice patron ataovy tonga tsara ny ampotsofony zany.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy. Tompoko lahy sy tompoko vavy.
0: Mpianatra izahay, matsapa hoe misy fetrany tsy azo atao. Tinay ho mariana aloha fa de tena tsy izay mpitoky na no namaky an'ireny rano ireny. Fa tsy hoe izy nivoakarama tsy miraranaizany zay nefa. Fa zay ny alena androany a, de juste hoe option taratasy fotsiny. Zany colonel Tojo, zany androany ianao ke vao hita colonel Tojo. Fa maninona ke tsy mba tsapa anao ke zavatra manjoa anay malagasy ny colonel Tojo. Isanany anao de miteny tsy maninona malagasy. Mba hevery colonel Tojo a, tsy tonga tamin'izao colonel zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao ve de jereva ny karamany e. Jereva manjoa mpampianatra, mba hevery zany colonel Tojo a, tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra. Fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa fasakana anao, nefa zoanaina e zany e, zay ke tsy manimba zavatra e. Juste amin'ny teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e, ny zavatra ilaina tompoko a, tsy miteha zay raha tsy niteleferika sy ny rehetrarehetra. Fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay, tsy maninona de hoe maraina, atoandro, arivo. Ankoatran'izay, rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana an'izany hevitra any. Mila fahasalamana zay, aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary de makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra malagasy, de tenenareo ndana manalazy, tsy mety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy, ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao. General bomba koa tsevoko anao androany, mahantra malagasy satria nahoana. Lazaina misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy fa ankarana sosonoa reo. Manao zay vice patron ataovy tonga tsara ny ampotsofony zany.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andia matoa filohan'ny androm-panjakana, andia matoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andia matoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra tiavin'ny firenena izao. Tiako sakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tompontsony, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ny asanaovao gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompon'ny orinasa tserasera, na eo azy nyfaneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro mitrany.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Mas a vota de bem, será na lua rahan com refana nova nula, já vota. Será não, de tu que não está o traje, sem fumba malagas, sem ter mar. Eu, uma cristiana, foi só na cona na hora, será? Só que só na zam, me fam menos fã de feira, né? Foi na hora, na hora, de tu que não está o rana, tá o lelu. Já é nem a mulher. Tete, mamata tao bola no momba nisarano.
2: Fala lampomba lole izany. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama izany zavatra tokony ho an'ny malagasy retraretra. Na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany. Misaotra amin'ny fanontaniana aloha. Angamba ny voasotroana anao dia hoe raha misy manome zavatra ho anao izay aloha dia hoe mahaiza misaotra. Ya. Tena miabetsaka, miabetsaka, tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'le zaza dia na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony amin'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona moizy teo ny akoho kely ary ozy izy mihinakanina dia misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ieny to ay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao dia tokony hisaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fanomezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava dehibe anazy raha misy manome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: Donc va, vie.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka tsy maintsy amin'ny anarany filaharambe zay tsy nitondrapasy filaharambe ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny ambin'ny folo taona raha vao nidi ny tandalabe ny vahoaka amanaly ny maro teo zanetsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: ilazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano hoe voaingina anao izay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na eni alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nyma ty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovoainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement doktera 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

Εν το μαναγκάκι εκεί. Εν το μαναγκάκι αντί.

0: colasse tu que vá vir.
1: Isa é voa cansambal, ni olho pirene, ni tanur, ni laiante. De maneu ni ala elne jam fitunra panzakana nradjueli, zei pamunolo. Nizaza urere nsambava, nalefa nere ya manre, nande niyana. Arolu, kinga senyi, kinga fayenrena, de nifununu fanzakana nradjueli. De miyantu nivowoka nsambava zei, miyantu nivowoka malagasi tubakuvulu, miyantu nipuna fartan Diego Reto, aloza la. Itulo matika, tsekentsika urar kantany linjana katsika. Masina ity tandrazana ity. Ty message ny radjoely. Efa pamonola anao tamin'ny 2009. Namonola anao amin'ny izao fotoana izao. Ka miteny aminao izay dia miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava. Ary anareo zanaky sambava izay agnatin'ny fitondrana. Dia dieny izao mbola tsy maty masoandro, matsiarova fa hotagnana tao. Mandiana mbebaka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsy hisian'ny fitaizaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana teny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarova tegna fa olon-dehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa izaho miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto sambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanindraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Costume va vi.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Ndo ino witnay amakivaky fitaratra
1: matomatoka matomatoka
0: mantala tsinna otran trano trano misy efitra maromaro tetonga soa atao amin'ny efitrano voalohany ataolo mifatserovana

fitsaromariana dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy izany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatin'ny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompon'ny orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: Tompoko lahy sy tompoko vavy, andro antsika dia andray vahiny anankitelo hitantaran'ny faniriana nofinofony. Rary zareo zao ny mba ka zay no vohizintsika tandroany. Ka miantsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ion joy
1: orma.

fa tafita ny zavatra tianay ho ampitaina ka apetraka ay aminareo ary ny fanontaniana ary raha nareo zao no mba tsy haiko inona mba fandrinareo, inona mba nofinofinareo, nareo no avelako amaly azy.

0: lastomok vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan'le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto zao nelanela na randalanitra.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: tsy hitako ity zany evatra ny vavojanahary mihitsy ka efa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo anjirama mba efatra le efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de lefa enjany e nefa ny vidinjiro tsy miena zany fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa
2: olo firenena be dibe na afaka vaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra ngamba de manaraka zany financena angamba ny jirama financena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

andriamanitro maniriza'ny koa ho anay tsirairay avy eto amin'n'ity toerana ity amin'n'ity fotoana ity. Andriamanitro, miasay ianao eto amin'ity fotoana ity, aza vela izy na iray aza tsy hare ny anaranao, ka sio ny fo ny fanahinay, atsapany fisinao, atsapany fitiavanao

0: Costume Kvavi.
1: Vipy varotra voasary avy aty voitsiny ny voipeny. Da itony ny fivelomanay atry amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeny. Da iahy da sy magnome siny saky. Da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny ray isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny raby daholy aby. Kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay. Satria iahy za zany da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholy agny angalany tony vokatra anay tony. Da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io. Da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno isan-taogno. Da sy lafinay da nazesinay dimanjato. Ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy. Da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo. Andeha magnano zorony agnalandray agny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny. Da voate zany midiboka an-dragno vilagnarety da sisy aminay tiagny agnaty vilagninay zany krizasy ty sisy atokona ndre raiky ahy
2: sy mahazo mivelagna da
1: sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay tony district ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama tsara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magno firopaigna da mizaho zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fako misy azaka da izay ny taragnanay avako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कवा भी
1: bamangataka nkomina mbomanga kely zany zay mba hijery fokotanina mboma izy fa ohatrany zay ny mboma izy zany ohatrany tsy mahazo nininina mihitsy hatramin'izao fa andraso lava dia nisy fizarana tany a dia be antitra teo amin'ny roapolo teo io ny nahazo tamin'le voalohany nisy fandraisana anarana indray a dia ohatrany fidividin'la président izy moa zany tsy tena président fa ohatrany hoe karte mobile dia fiemperany fotsiny la soratana dia nyteny zay zay mba soraty président dia zany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina menaotra izy natao nitondraka esy stylo izy.

0: तुमको वाह भी
1: Eis den pyrofiktiv a BDB te ton firenen frun andanina andratuel. Aiza reto gouverneur asantoka napetraka ny kontrole ny vahoaka eran Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany. Aiza ny lalam-panindrenana nanindrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka, tsy afa amin'ny miandry anao, atamora amin'ny miandry anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy, alaheviko zany ka zao miandry anao a taiso dao tsika hifampitady.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Gulasch tum kvavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona. Raha miteny izany hoe laka tsy manavetsotra izany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsisoloana ny retirety tsisoloana ny enanareo zany a ary lovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement na gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra

तुमको लास्ट तुमको फाफी।

0: ગ્લાસ તુમ કફાફી.
1: Ty amin'ny zao amin'ny isa tapaka aloha dia mandeha kely, dia tapaka dia mandeha kely, tapaka dia mandeha kely, dia nefa ilay fitondram-panjakana reny tsy mahita vaaolana mihitsy afa tsy le jiro kapoaka reny zarainy amin'ilay olona isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharambe efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe dia samy hoe vaaolana hitany ilay fitondram-panjakana amin'izao hoe amahana an'ilay délai stage fa tsy mbana amin'ilay hoe jiramany tokony ampiny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'ilay olana ara délai stage fa ijiro kapoaka zao vaaolana tokony mandinika mihitsy hoe malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina la malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no ny antefany ny safidiko. Koa dia manendritra ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo. Ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andia matoa filohan'ny androm-panjakana, andia matoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andia matoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy a mon général satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Tiako sakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho azy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.